mas nañoo andi dugub bi maam Thierno ci Serigne Touba. Biñ ko indee wax Serigne bi ne ko, maam Thierno nee na maral nañ lool. Serigne bi wax jàngkat yi ñu jàng ma waahiba. Bañ àggee ci bayit wii naa la jalaale naa la jamaale min man taala rabbi samaa'i, mu ne leen baamu leen ko, ñu baamu ko. Serigne bi yëkkati baaraamam jëme ko ci kaw asamaan daa di ne rabbu samaa, sama soxla mooy ndox, xiin wa saqi, di taw di taw di taw. Ba ñoo ñee ñoo mujj ñëw ci Serigne bi ne ko doy na sëkk.

kon serigne bangi tago ak gagni yewi len inshallah buñu julé tak san ba nopi nak inshallah dañu wéel serigne bangi tago ak gagni sant len gërem len ñu wajal julli tak san gi suñu julé tak san ba paré nak ci la ñuy jox kaddu gi le maire serigne boub dal di tammi jox kaddu gi serigne mamor buñu waxtane paré ñu siaré inshallah rabbi ta'ala.